0: beuting ti RRI Bandung. Gerentas beja keur urang. Mangsa batin tagiwur. Mangsa dulur ikhlas jadi batur.
1: Dunia teh hiji hiasan. Jeung hiasan dunia anu pang endah-endahna nyaeta istri solehah.

istri solehah ngaraksa kula warga. Mindingan aib-aib balocorna kaayaan ku kataatan. Tarabaha kasalaki dina kumawulana. Jujur tur ikhlas tatapakan hirupna. Marengan lengkah salaki berang jeung peuting.